Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Аң чоң достыңыз ва düşmanыңыз башкала эмес, балки өзіңіздер. Азыркы жамиятта һәр бер адамның өзіге өзі иге була алмайдыган вакытлары болуду, дигил булмайдыган бесим ва агырынышлары болуду. 30 яштан ашкандан кийин саламатлыкка чегинишке башлаганда калыды. Амалсызлыктан нургун киши күтүнүш ишиге диккат кылышка башлайды. Яки ысык саклаш стаканына бир нече тал алкачалап коюп хатыржам ичишни адат кылыды. Яки һава сууганда балдурак көзлүк кийим һәм шталан кийип суук өтүп калыштан сакланады. Лекин аң түп күтүнүш усулу яныла алды белән калыпны асыраш керек. Көңүлдө гам болмаса, күллә адди өтүдү. Көңүлү паракенде болмаса, турмуш му уңушлук болуду. Адам күлдөрүнү азада һәм хатыржам өткөзүш үчүн алды белән өзү белән булган мунасабатны яхшы бир тарап кылып, пайда зыянны азайтып, өз мәйлиге куйып беришне үгүнүп алышы керек. Төвөндөгү 8 кыл усулун көпчүлүк пайдаланса һәм өрнөк алса болуду. Biz zörür bolmagan işke sarpiyatını azaysak, yeniklik bilen hareketke kelip bu hayatını külkilerimiz bilen davamlaştıralaymız.

0: болсын. Бу кытымкы хабарларыбызның асасый мәзмуны төвәндәгечә. Җөнгүче заманы вилаштыруш курылышыда тырышып яңа вазият яратайлы. Башуҗи Си Цзиньпинның бу елдан буянкы дәүләтне идара кылыш хатирәсе мавзулык йөрүшле хабарыбызның әсле максат ва бурыч чыңытылып, партия техимы мустахкам ва күчле кылып курып чыкылды дигән кысмы. Etizirik inchki parvish qilinib, kuzlik ochliq muqimlashtirilib, butun yillik ochliq bexatarligi asosiy puxtalandi. Mulozimatchilikning subti va darajasi o'stirilib, ishki ehtiyojning eshish asosiy puxtalandi. Shinju 21-chi nomorliq olam kemasidagi olam ushquvchilari guruhi qaytib kelgandan keyin tunji qitim amma bilan yuz ko'rishdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Ma'rif Pan Madaniyat Tashkiloti Beijingni 2029-chi yillik dunyo binokorlik markazi deb bekitdi. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de yıktığınla haberlerimizin tepsili mezmunları da bolsun.
1: Stansımız haberi. 15. 5 yılının başlanış yılı da Cungo Kompartisi kurulganlıkının 105 yıllığını kütüv aldı. Yolda Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитеты игезди турып жиракка назар салып, байракны көтүрүп йөнөлүшүн белгилеп, бүтүн партияны яңа дәврдеги партия курулуштан ибарат яңа улы курулушун чоңкур алгы сылжытышка итеклеп, Си Цзиньпин партия курулушу идеясы аркылуу келгиси йөнөлүшкө итекчилик кылып, тогуру саясий натыйжа карашын тургузуш ва амалиятты көрсөтүш аркылуу эсли максат ва бурушун чаңытып, Партияны умумиҗлек катык идара кылышны изчил алгы сылҗытты. 100 еллык чоң партия инқилаб характерлык тавылныш дәвамында техимы мустахкам ва күчлек булды. Әмди җонгочы заманлаштыруш курылышында тирешип яңа вазият яратайлы. Башуҗи Си Цзиньпинның бу елдан буенкы дәүләтне идара кылыш хатирәсе мавзулык йөрүшле хәбәребезнең әсле максат ва бурыч чыңытылып Партия техимы мустахкам ва күчлек кылып курып чыкылды деген кысмына аңлатабыз. 2026-нчы ел тарих яңа ачкычлык мусапыга кадам койганда, гая ва буруш үчүн ирадасын янмайдыган, токтомой күрөш кылдыган улуг партия өзүнүн 105 жаштык дүйнөгө келген күнүн күтүп алды. 7-нчы айның 1-нчи күнү түштөн бурун Жонго Компартиясы курулганлыгынын 105 жылдыгын тебриклеш жыгыны халык сарыйда тагдыгылык эчилди. Башуучу Си Цзиньпин 1-нчи июл ордунуга эришкүчүлөргө бир-бирлеп орден таркытып берди. Хамда улар менен самими кол илишип көрүштү ва уларды тебрикледи. Бу төкпөкөр партия азалары халык арасынан келген, халык үчүн кызмат кылган, халык таянган 100 yıllık çoğun partiye, partiye ve halk işleri üçün körünerlik tökip koşkan kompartiye azalırga yüksek hürmet bilen ihtiram bildirdi. Ordin çaknap esli məksətini colalandırdı. Jığında başşuji Си Цзиньпин Cungo Kompartiyasının esil xisiltini mondaq 6 cahitin çoğunkuru xulasiledi. O bolsumu qat'i iradı bilen haqiqatki intilip, alğı ilgirleş yönülüşini başını ahir toğru egilidi. Халык арасында чоңкур хилтиз тартып, башны ахыры пухта асасга эге болды. Тарихи бурычны батурлык белән үстиге алып, стратегик тәшәббускарлыкны башны ахыры эгеледи. Тараккыят икымыгы маслашып, башны ахыры дәврнең алдыда маңды. Көрәш кылышка җүрәт кылып, җазман гәлбе кылыш ишенчесен башны ахыры саклады. Өзне күчәйтүш ва сагламлаштырушка әһмият берип, башны ахыры хаяти күчкә толды. Башуҗи Си Цзиньпин мондак деп көрсәтте. Бу исел хислет Жонго Компартиясының неме өчен кабил икәнлегидәки ачкычлык шифер. Без яңа әмилиятка берләштереп, партияның исел хислетен үзлексез җари кылдырып ва нурландырып, партияның сүпти, хислети, характерының мәңге үзгәрип кетмәслегие. Баштан ахыры күчлек иҗатчанлык, уйышкаклык, җәңгәварлыгы иге булышыга капалат кылышыбыз кирәк. Дәүләтне идара кылышта алды белән партияны идара кылыш керек. Партия гүлләнсә, ондан дәүләт кудрат тапыды. 15-нче 5 ел мәзгиле социалистик заманлаштыручны асасый җәһәтен эшкә ашыручның асасын пухтылайдыган, умумиҗлек күчәйдыган ачкычлык мәзгил. Партиямызның бүтән мәмләкәттәге һәр милләт халкын итбаглаштырып ва итәкләп, 15-нче 5 елны яхшы башлашны кандай эшкә ашыручы, келгүсеге

Сүймүк радионы учула Мәркез халык радио станциясының үзилмәс мелодия программасының бүгенге кыйммәтлек тәмдәре менә мушада ахырлашты. Программабызны яктырып аңлыгыңларга көптән-көп рәхмәт. Сезләр белән хошлашыш алдыда турып атам. Бирок әтәдәге программабыз техимы надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, халыган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назарәтчесе Бахтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдурсул Абдриев.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.